0: Men slutt nå, Jannar!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende i adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien er to skrapelodd som vi deler ut en gang i måneden til en av de som vinner quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube. Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg. Her i Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodeord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodeord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til i den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med dobbelt V. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp i ukes tid i forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappet når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her i Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter. Og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene. Du finner plateanmeldelser. Du finner alle listene fra Forsvingende toppen. Og ikke minst så finner du alle radioprogrammene her i Forsvingende som legges ut via YouTube-linker i sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside eller blogg da. Forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også.

land. Jeg dro på kyrkjeveg for å høre Guds ord, men i døra møtte meg disse ni triste ord. Satan fyller hver du går, haus.

Røynes og Andre Walters orkester i et flott samspill i melodien Pajala Polka, lytta vi på. Over til Selbu og en ekt spillmann, Jan Baarseths orkester, kommer her med Vær glad i denne dagen.

Hector Del Fosse med melodien Adieu Venis Provencale. Bjørns orkester fra Nordmøre traktene. Nå må jeg passe litt, men jeg tror det er der de kommer ifra. Bjørns orkester fremfører en sving, han gamle far.

Jan Borsets orkester med en melodi de kalte for Russeren. Hallingdal Kraftlag, tidligere Torader-trioen, hvis jeg ikke tar feil. Nå vel, vi skal la Hallingdal Kraftlag formidle en melodi som heter for Når lysene tennes i berget.

Patrick Sausui med Alma Sinti fremførte rytmisk gitans. Vi skal la Hallingdal Kraftlag få fortsette. Det blir jo en god del Torehavn musikk i dette programmet plutselig. Nå vel, det er jo ikke dumt. Hallingdal Kraftlag spiller velkjente 13. dag snoa.

Hallingdal Kraftlag, med låten 13. dag snoa lytter vi på. Skal vi se, så er det svenske Roland Cedermark som skal få den ære. Og han fremfører en vals som heter for På kvernbekken.

kroner per stykk pluss frakt. Ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller send mail til eifull@online.no. Du blir ikke skuffet.

Så skal vi over til kontrast. Jeg skal spille en av deres sanger da Hanne Mette Gunnarsrud var vokalist i den gruppa. Sangen heter Sommernatt.

En evig sang sang Stefan Bosch. En gang er ingen gang. Den skal vi høre med Lasse Stefans.

at jeg er for gammel. En trofast tjeners tid er snart forbi. Degradert til håpløs gammel skrammel.

skulle ønske jeg fant en stødig snekker som kan lage en kiste til meg. Det er en kran som står her og lekker siden den dagen jeg mistet deg. Men jeg klager ikke, jeg har det helt fint, for jeg har slikket mine sår. Jeg syns jeg hører noen komme opp trappa, men det er bare tida som går. Jeg pleier å sette meg ned to ganger i året for å finne ut hvor jeg står. Skulle ønske det kom noen og strøk meg gjennom håret og spurte åssen det går. Spurte åssen det går. Bare spurte meg om åssen det går.

Jeg kjenner ikke årgangen til denne innspillingen her, men den var grimelig gammel, kunne høre på det hele her. Karsten Ekornes, det gamle, ærverdige kors. Nå skal vi til det danske hjørnet her, Thomas spiller skandinavisk. Vi skal avrunde, Vi skal innlede med en artist som heter, han kaller seg Pav. Og jeg tror det han som heter Pav Vester Christensen, som skrev en del dansemusikk i Danmark for en del år siden. Og han skal synge en sang som handler om når kullen setter inn.

Det var den danske artisten Pav, muligens Pav Vester Christensen, som sangen av kulden setter inn. Nå skal vi til en duo jeg spilte for et par uker siden også, nemlig de som kalte seg The Anrix. Og The Anrix bestod av Ann-Britt Pedersen og Henrik Trolsen, og ga i 2006 ut en CD som jeg skal spille en låt til fra nå. Nå skal vi høre en sang som heter En stille begin, og hvis du ikke vet hva begin er, så er det en dans. Det er en latinamerikansk dans som ligner på kubansk rumba, men som har et langsommere tempo. Her kommer den, En stille begin med The Anrix fra Danmark.

Vinter, vår eller sommer med det svenske dansebandet Lövgrens. Neste band, det også et danseband. De kalte seg Rospiggarna. De kommer fra Enskede, ikke så langt ifra Stockholm. Og Rospiggarna, de ga i 1967 ut en singel som heter Roslagsdrøm. Det var den låten som var på A-siden, men jeg skal plukke fram B-C I dag, og det en sang som heter Frykstartsdans nummer 2, eller som den også kalles. Dansen den går på Grønan Eng.

Da har vi kommet fram til veis ende av denne Thomas Biller skandinavisk sendingen. Vi skal avrunde med Pernille Wahlgren. Mange kjenner henne fra reality-tv på svensk fjernsyn for tida. Jeg kjenner henne best fra popkarrieren hennes på 80-tallet. Vi skal høre en sang hun gjorde suksess med 1985, som også var titelmelodien til en film som kom på den tida, nemlig sangen Svindlande affærer. Og med den så Thomas Nerosen ferdig for I dag. Hør med neste uke til samme tid her Thomas Biller skandinavisk. Takk for at du fulgte med meg denne timen. Takk for meg. Her får du Pernille Wahlgren til slutt.